0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

ønsker Radio Kos deg hjertelig velkommen til en ny herlig flott dag. Klokken er basert 06 med noen få minutter den. Og her fikk min herlig låt ifra Connie Francis det. Da vil du få masse herlig flott musikk utover hele dagen. Holdt ikke på nesten på seg. Klokka ni så jeg tilbake igjen. Da det 9 til 10. Så det Sonja ifra 10 til 11. Jostein ifra 11 til 12. Så går det slag i slag. Så håper du fyller oss gjennom en fullverdig radiodag her på Radio Kos. Og vi skal selvfølgelig se deg masse herlig flott musikk videre med.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Der fikk vi Merle Haggard's det. Klokken basert til 8 med noen minutter. Den radiokos lytter du på. Du finner radiokos på DAB og Nett Radio. Sjekk oss gjerne ut via vår nettsider som radiokos.no. Masse herlig flott musikk og programmer utover hele dagen. Det meg fra 9 til 10. Og så kommer Sonja fra 10 til 11. Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell 13 til 14. Good old days 15 til 16. Sonja kommer en tur innom igjen fra 17 til 18, så det tar jeg med herlig countrymusikk fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20, og så serverer vi deg tirsdags vel direkte musikkønsker og hilsner. Og denne tirsdag så det meg, Jan Einar Vestersjø, i studio. Og da det bare å ringe en musikkønsker og hilsner fra 20 til 22 i kveld.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg gjerne nærmest å kjøre hjertelig, hjertelig velkommen til en ny team her på Radio Kos med meg foran spaker mikrofon. Vi åpner I dag med Steve Wonder. I just call to say I love you. Hoho, vakkert her. Vi skal da gå videre I vår musikalske vandring med. Masse herlig flott musikk kommer med dere inn I studio, og vi bare fortsetter videre med Pussycats og melodien Hey Joe.

Der fikk vi Finn Erlandsen det, den aller siste dansen. Tenk det. Det, ja, alle siste dansen for kvelden, det var vel når vi gikk ut I vår ungdom, så begynte de liksom å blinke med lys, og da var det på tide å komme seg hjem, og da spilte de veldig, veldig ofte en sånn en klinas på tampen her. Fikk en liten dans med damer du hadde sitt på I timersvis denne kvelden. men, vi beveger oss videre med mer musikk.

Sunshine, det George Baker var med, fikk snurret I gang der. Og ja, ingen førmiddag uten de litt lokale takter og toner denne dagen, og det heller intet unntak. Vi skal få med oss litt lokalt, vi skal til den lokale gruppen Motskift, og da det ute segleren vi skal lytte på I dag.

Nikolai. Der fikk vi ingen ringere enn motskift det. Og ute segleren som toner ut her på radioen. Kikker vi på klokka, så begynner den skremmelig fort å nærme seg hele timen den, hvor Sonja kom inn I studio og skal lede deg gjennom den neste timen fram til 11. Og så det Jostein som kom etterpå fram til 12. Ingvar Kjell 13-14, Good Old Days 15-16, Sonja fra 17-18, Tarje fra 18-19, og så det Jostein fra 19-20, og så det søndags, holdt jeg på å si, tirsdagskvelden direkte. Da det musikkønsker og hilsener som på programmet. Og I denne tirsdag så det meg, Jan Einar Westersjø, som skal stå for presentasjonen av de to timene I studio I kveld altså. Så meg, jeg har oss allerede igjen I kveld med. Og så har oss med igjen til nye 9-10 I morgen, da vi kom til onsdag. Jeg avslutter med, ja det gjør jeg retten og sletten. Jeg har flyttet med V6, jeg har med en liten ABBA-meldi, og så har vi oss med deg igjen allerede I kveld.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS-nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.

Hei, Sanna, hjertelig velkommen til et nytt musikkprogram. Sonja Eik i studio. Jeg åpner med Ricky King, Rot, Cindy, Rosen. Og da skal vi ha masse fine musikk her. Nå er det Sissel Lunde Sundby til min kjære

naturlig tatoveres, med melodien Små øyeblikk. Så har jeg plukket frem Magne Tengestad her og Arnt Joar Bråten med melodien Sunday Morning Coming Down.

hverdagslig dame, herren med fløyelstemmen, han Hans Martin med melodien Aftonstjernen. Så du må da tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert og Sonja Eike for denne timen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør.

0: Dette Radio Kos.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag var We All Get Lucky Sometimes av den amerikanske country-sangeren, gitaristen og låtskriveren LeRoy Parnell. Han var aktiv helt siden 1990 og har gitt ut 8 studiealbum. Men nå skal vi over til litt norsk, en norsk amerikaner, født i Brevik, norsk mor og amerikansk far, nemlig Steven Eccles, og melodien jeg har plukket ut, Hey You!

Så jeg plukte ut en kar fra distriktet her, en nordmann, men han kom fra Oslo til Stavanger, vokste opp I Stavanger, han spiller piano, vokalist og komponist, og han blir kalt for Mr. Blues, nemlig Reidar Larsen, og her kommer han med lin «I'm a bluesman».

Så skal vi ta turen over til USA, og der en dame som heter Linda Ronstadt, og hun som tenåring så dannet hun en trio I lag med broren og søsteren, så hun kalte det New Union Ramblers. De sang på country og blues, gras og folkemusikk, og her skal vi få henne med Melin, That Will Be The Day.

Så skal vi ta turen over til England. Det er en pianist fra London, men han bor nå i Irland. Han spiller rock'n'roll, boogie-woogie, blues og litt jazz. Han har spilt i over 40 år, og det er Gavin Povey. Og her skal vi få han med din Glory Bound.

så ska man over til en annen kar som er god å synge. Han heter Mike Lawrence, og han både en sanger, gitarrist og komponist, og han synger både fra rock til gospel. Han har også spilt I orkestret The Rocking Devils, og her kommer han med den kjente melodien O Sole Mio.

Ja, det var en nydelig melodi. Osolomios gikk over til It's Now or Never. Men nå skal vi ha litt norsk igjen. Norsk blues. Ja, kanskje Norges beste bluesorkester. J. Todd Lauritsen and the Buckshot Hunters. Fra Lillestrøm, Oslo-kanten. Og her kommer de med Lean the Bug.

Så skal vi måtte over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en melodi av to country-sangere. Den ene er Ernst Tubb. Han er fra Texas, og han er en amerikansk country-artist og låtskriver. Han blir kalt for Texas Troubadour. Den andre karen som er med på denne melodien, det er Carl Smith. Det er også en country-sanger, og han blir kalt for Mr. Country. Han er fra Tennessee. Og melodien vi skal høre, det er Walking the Floor.

Så skal vi innom Nederland en tur, og det er et orkester jeg plukte ut som er en sånn indo-orkester, det vil si indonesiske karer, som da holder til, eller bor nå i Holland. De kaller seg for The Sky Devils, og de startet opp tidlig på 1960-tallet og spiller både rock og instrumentalsk og country. Og her kommer de med Lean Worry.

så jeg plukket ut en amerikansk blues- og rockegitarrist. Han også sanger og låtskriver, og han heter Elvis Bishop. Han var leder for The Butterfields Blues Band I 1961. Og her skal vi få han med melodien Murder in the First Degree.

Ja, så skal vi ta en tur hjem igjen, heller til Sverige. Det mest hjem til det når du har vært I USA. Og da har jeg plukket ut et danseband som etablerte seg I 1993, nemlig Date. Og her kommer de med Lean Shake, Rattle and Roll.

Ja, det var riktig god rock'n'roll musik. Men nå ska vi over til England, til London. Der det et pop-rockband som startet opp I 2003, nemlig McFly. Og melodien vi skal få høre her heter Hypnotized.

Ja, det var det raske takter. Men nå skal vi til Brasil, og da blir det vel litt latinmusikk. Der plukte ut en sanggruppe, som har samme navn som en brasiliansk by, nemlig Porto Seguro, og melodien Vei, ei, ei, ei.

Ja, for de fine tonene fra Sør-Amerika, så skal vi bevege oss opp til Nord-Amerika, til USA. Der har jeg plukket ut en kar, en countrysanger og låtskriver. Han var mest kjent for den melodien I Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kommer han med melodien Care Too Much.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere, men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og nå har jeg plukket ut en norsk popduo som var veldig populær på 80-tallet. De startet opp I 1983, nemlig The Monroes. Og det var gitaristen Eivind Rollers og vokalisten Lage Fossheim. Dessverre ingen blant oss lenger nå. De døde ganske unge. Og her kommer de med den kjente melodien Sherry O. Ha det bra og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker jeg igjen velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio som alltid i disse programmene, og jeg skal som alltid være her en snøve time, og da skal jeg spille musikk som er det fineste for meg, den fineste musikken jeg vet, kan jeg si det sånn. Og jeg åpner i dag med Frank Ferrari for Just One Night, for bare en natt. Det er ikke den ting jeg ikke vil gjøre for å få en natt med deg. Du har satt hjertet mitt i brand, og du er det aller største ønske som finnes for meg. Så ligger Sandy Posey klar her med What a Woman in Love Won't Do.

There was Sandy Posey there, What a Woman in Love Won't Do. Hva en dame full av kjærlighet ikke vil gjøre. Så ligger Daniel O'Donnell klar her nå med I Need You.

mo skoede med kjøre via skjennu. Jeg vet ikke hva jeg synger, men jeg vet at dette her betyr, titlen betyr at jeg kommer tilbake. Så ligger PK og dansefolket klar her med ren magi.

var PK og dansefolk det med ren magi. Så ligger Tammy Wynette klar her med Take Me to Your World.

Det var Dr. Hukte som hadde When You're in Love with a Beautiful Woman. Den telefonen ringte, jeg måtte bare stoppe den. Men nå ligger Sigfrid og Turi her med kjære pappa.

Det var Bernt Klyver det med Das Tor zum Garten der Träume. Porten til drømmehagen, og den går du og meg sammen igjennom i kveld. Eller inn igjennom. Da, kjære lyttere, da jeg kom til siste melodi i dag, og da må jeg takke for at dere har hørt på meg. Takke for meg, og så avslutter jeg i dag med Isla Grant, Many Reasons. Mange grunner, og her kommer hun. Ha det godt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

søndagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det løyd jo like godt som studioopptak dette her. Så, Odd, det en svensk som står på tapetet. Början til slutet med Hootenanny Singers, den kom ut i 1967. Og en meget kjent musiker var med der, han hette Bjørn Ulvaeus. Han ble jo senere en av de fire i ABBA.
1: Ja.
0: Og de kalte seg for West Bay Singers når de startet.
1: De startet i 61.
0: 61, ja.
1: I Vestervik.
0: Ja, og originalen på den kan jeg fortelle deg, den har en amerikaner ved name David Houston. Og den hette Almost Persuaded.
1: Men de kom til en talentkonkurranse i Sverige i 63. Og da var det han kjente Stig Andersen, eller Stikkan Andersen.
0: Ja.
1: Han foreslo de skulle skifte navn, og da ble det hørt igjen The Singers.
0: Ja.
1: Men de har hatt 40 melodier på svensktoppen.
0: Ja.
1: Og en av de mest kjente, den har vi spilt her for en tid tilbake, det den som heter Tiggeren fra Løse Anna.
0: Ja, og han Stikkan Andersen, han ble jo manager for ABBA også.
1: Det gjorde han også, ja.
0: Da spiller vi den, Børjan til slutet, Hootenanny Singers.

0: så skal vi over til ikke ukjent gruppe som kalte seg for Bee Gees. De var jo tre brødre, vel født i Australia, men så flyttet de da til Storbritannia etter hvert. Og de holdt på litt av og på, men fra 58 til 2012. Der det var en av de som lever igjen, og det han som synger jo veldig i falsett, kommer ikke på hva han heter nå.
1: Barry. Det han som lever igjen i hvert fall.
0: Ja.
1: Han er 79 år i dag.
0: Ja.
1: Ja, altså, ikke i dag altså, men...
0: I 2026?
1: Ja.
0: Ja. Massachusetts skal man spille, den kom ut i 67 og ble nummer 1 i England, nummer 11 i USA og nummer 1 her i Norge.
1: Skal vi ta med at de hadde en musiker til, en bror til som var musiker, Andy. Han ble bare 30 år gammel. Ja. Han var født i 58 og døde i 88.
0: Stemmer det, og han spilte også inn 2-3 LP'er, det vet jeg han gjorde.
1: Ja.
0: Men han var jo aldri medlem av selve Bee Gees.
1: Nei, men han var musiker.
0: Ja, det var han absolutt.
1: Ja.
0: Da kommer Massachusetts.

0: Neste artist, hun født i Dagenham i England i 1947, og hun da fyller 79 år i 2026, og var aktiv fra 1964, og så ga hun seg i 2013. Og ikke nok med det, hun heter Sandy Shaw, og hadde tre nummer en hitter. En av de vant Melodi Grand Prix i 1967, og det den vi skal spille. Den heter Puppet on a String, og ikke nok at han vant Grand Prix, han ble nummer en på listen i England også.
1: Den var den mest solgte melodien eller sangen i Tyskland i 67.
0: Ja, vel, akkurat.
1: Ja. Og hun ble kalt barfotsangerinnen.
0: Ja, hun sang vel barbeint i Melodi Grand Prix også, så vidt jeg husker.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, da setter vi i gang den.

0: String.
1: Det var Sandy Shaw, som egentlig heter Sandra Goodish.
2: Ja.
1: Så går vi videre med Beatles. Og jeg veldig begeistret for Beatles, og denne som jeg tog med er fra albumet Beatles for Sale. Jeg trodde at Beatles hadde originalen på den, men det stemmer ikke. To år før kom han ut med en gruppe som heter Dr. Feelgood.
2: And the Interns.
1: Interns, ja.
2: Hette gruppe, ja.
1: Ja. Mm. Mm. Og da er det Mr. Moonlight vi snakker om, og Beatles ga ut den i 1964.
2: Ja, det, men jeg kan bare legge til at dette her er en B-side.
1: Så den ja, der kom ut en del, alltid ut noen singleplater fra LP'erne.
2: Og den A-side på den Mr. Moonlight, den het rett og slett bare Dr. Feelgood.
1: Oh, ja.
2: Og så B-side, Mr. Moonlight. Men det som...
1: Ja, ikke Beatles altså. Det... snakker med forbi hverandre.
2: Ja.
1: Var det Mr. Moonlight B-side på en Beatles-plade?
2: Nei.
1: På ja.
2: Det der sette Dr. Ja. Feelgood.
1: Akkurat.
2: Men det som Beatles falt for, altså, de var humorister, disse her,
1: mm-hmm.
2: Dr. Feelgood. Når de opptrådte, så opptrådte de mye i doktorklær, i legeklær, og der var en kvinnelig sanger som var med, og hun kledde seg ut som sykepleier.
1: Akkurat.
2: Og Beatles hadde humor, og de falt for den humoren som de hadde. Ja. Men den sangen er skreven av en gitarrist i denne gruppen, han het Roy Lee Johnson, og han ble en velstående mann. På grunn av Beatles-gang.
1: Ja, det er klart, du går salgstallet til værs, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Da kommer Mr. Moonlight.

0: Da må jeg innrømme en liten feil. Jeg har ikke funnet originalen på denne her når jeg har lagt spillelister. Denne som vi spilte nå, den ga Kurt Foss ut i 1981.
1: Ja vel.
0: Og da hette albumet Kurt Foss, synger Kurt Foss og Reidar Bø. Så Reidar Bø var ikke med på denne her, Anne.
1: Nettopp, ja vet.
0: Vi får gjøre det bedre en annen gang, sånn skjer.
1: Det er helt greit.
0: Men vi skal over til en dame fra New Jersey, som døde i 2025, 87 år gamle. Og hun hette Connie Francis, og hun hette ikke det. Hun Nei. Hette noe med Rosalita og noe i den døren. Jeg vet ikke om du har det hatt.
1: Nei, og Concetta Rosa Maria Franzanero.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men hun hadde jo kunstnernavnet Connie Francis. Og jeg har funnet fram en låt fra 1961 som heter Where the Boys Are. Jeg lurer på om den også var med i en film. Jeg ikke helt sikker da.
1: Men den er skrevet av en av dine favoritter, Terje.
0: Jaha.
1: Det er to som står oppført som... Det er Nils Sedaker.
0: Jaha.
1: Og en sett Howard Grunfeld.
0: Ja.
1: Howard Grunfeld.
0: Ja.
1: Men hun fikk noen vanskelige år på slutten. Hun fikk et bekkenbrudd og lungebetennelse, og den siste tiden var avhengig av rullestol.
0: Ja. Mm. Hun skulle jo gjøre comeback på begynnelsen av 2000-tallet, men det ble aldri.
1: Nei.
0: Where the Boys Are, den ble nummer 5 i England og nummer 4 i USA.

0: fantastisk fine stemme hun hadde. Vi skal videre, da skal vi over til England igjen, nærmere bestemt til Essex. Og neste artist, han har i hvert fall, om det er artistnavnet han heter, det vet jeg ikke. Vet du det, Odd?
1: Ja, han heter Kristoffer, hvis jeg uttaler det rett, Fredrik.
0: Ja, ja vel, ok.
1: Ja.
0: Og tok artistnavnet Chris Andrews.
1: Ja.
0: Og ble uhyggelig populær i England med melodien Yesterday Man, som kom i 1965. Amerikanerne likte han ikke så godt. Han ble nummer 2 i England, men bare nummer 94. Men han kom jo inn på listene da i USA. Han har skrevet musikk for blant annet Sandy Shaw, som vi har spilt tidligere i dag, og Adam Faith skrev han musikk for Mamas and the Papas, Cher, og til og med Susie Quattro har han skrevet musikk for.
1: Han har skrevet 16 melodier eller sanger for seg selv eller for andre, som ble nummer 1.
0: Ja, det, så han lever nok godt av det, for han er blant oss enda, født i 1942, da han 83 i 2026.
1: Ja.
0: Og startet karrieren sin allerede som 18-åring i 1950. Ja. Da setter vi i gang Yesterday Man med Chris Andrews.
1: Ja.

0: så skal vi ha litt grann strandmusikk, Beach Boys, og låten Surfing USA, som kom i 1963 og endte på tredje plass i USA. Ikke så fullt så populær i England, der ble han nummer 34. De startet opp i California i 1961, og der de holder på enda. Det er to av de originale igjen. Denne her Surfing USA, det er egentlig en avart av Chuck Berry sin Sweet Little 16. Det er i hvert fall den de har tatt utgangspunktet i. Og en annen kjent artist som ikke heller er blant oss lenger, nemlig Glenn Campbell. Han var med de på turné i løpet av et år. Og så sa du også at de har vært i Oslo?
1: Eller i Norge, det fant du ut, men de har vært i Skien blant annet i 93, og da opptrodde de sammen med Vaselina Bilopphøggers, og det var 12.000 til stede på denne konserten.
0: Ja, og så har de vært i Oslo, Spektrum, ja. I 2012.
1: Ja.
0: Ja. Da setter vi i gang Surfing USA.

0: medholde oss i USA, og en meget kjent dame som heter Skeeter Davis, hun kom ut med sin version av Son of the Preacher Man i 1969. Den det veldig mange som har spilt den. Det som jeg husker fra, eller har bedt meg merke fra den melodien, det Bobby Gentry sin version. Dusty Springfield har også spilt den inn, det var faktisk året før, og Aretha Franklin har spilt den inn, og til og med en norsk version det av han, med Gro Anita Skjønn, og da hette han en lutfattig læregutt, den norske titlen på han. Hadde du mer å si om det?
1: Ja, altså hun, Skeeter, hun hadde en søster som heter Betty, og de vant en jodlekonkurranse mens de gikk på high school, og som premie fikk de lov å synge i et TV-program, og da hette de Davis Sister. Men det var noe så trist som skjedde med søsteren Betty. Etter en konsert så var de på veien med bil, og der møtte de en bil hvor føreren hadde sovnet med rattet, som de krasjet med, og Betty endte sitt liv 21 år gammel.
0: Tragisk.
1: Ja.
0: Men da hører vi på Son of a Preacher Man.
1: Ja.

0: Så skal vi ha litt grann country. Og en mann ved navn Marty Robbins, som hette Martin Robinson. Han hadde kort liv, han døde 51 år gammel, han i 1982. Og denne plata vi skal spille kom ut i 1977, og den på et album som heter Adios Amigo, som også en kjent sang med Jim Reeves. Arne Benoni, nordlendingen, som også synger country, han har en versjon av denne her. Den mest kjente med Marty Robbins er vel El Paso.
1: Ja. Han dro hjemmefra 17 år gammel, og han gikk inn i marinen, og det var der han lærte både å skrive sanger og spille gitar.
0: Ja, og han kom fra Arizona, og vi skal høre på, jeg har tog med den her, for jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Da får vi se om du synes det samme.
1: Jeg får høre, ja.

0: Så skal vi til et søskenpar som kalte seg for Carpenters, og det hette de også. De hette Karen og Richard Carpenter, og fikk en kanonhit i 1972 med Top of the World. Den endte på første plass i USA og på femte plass i England. De var fra California og holdt på i fra 1965 til 1983. Og var det da Karen døde av anoreksia da?
1: Det var hun døde i 83.
0: 83, ja. Da,
1: hun ble ikke mer eller 32 år gammel.
0: Nei. Og så vet du, du sang, hadde jo en fantastisk stemme. Og så spilte du tromme også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Richard, han er stadig blant oss, 79 år.
0: Ja.

0: kan nevne at, at den finnes en norsk versjon også av denne her Top of the World. Den heter På verdens tak og av Kirsti Sparbo og Benny Borg. Så har jeg funnet fram et album som heter Girls I Have Known av Jim Reeves, som kom ut i 1958. Og der synger han om alle disse jentesangene, får jeg si. Anna Marie og alt dette her. Jeg har tog med Goodnight Irene. Den tror jeg faktisk ikke vi har spilt mye Jim Reeves opp i under 10 år i dette programmet, men denne tror jeg ikke vi har spilt av han. Han kom fra Texas og er født i 1923, død 46 år i en flyulykke i 1964.
1: Ja. Jim, han har nok aldri hatt noe spesielt forhold til faren, for faren han døde da Jim var 10 måneder gammel, så Jim han var den minste av 9 søsken, så moren hun måtte drive gården alene og sørge for at alle 9 barna fikk sitt daglige brød. Mm. Og Jim han fikk sin første gitar da han var 5 år gammel.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Då sätter vi igång den också.

0: vakkert som alltid ifra Jim Reeves. Men Odd, nå har vi kommet frem til siste melodi allerede. Mm-hmm. Det går fort. Da har du plukket frem en låt som heter I Only Want to Be With You av en skotsk gruppe som heter Bay City Rollers, og den kom ut i 1976, endte på fjerde plass i England, eller Storbritannia om du vil, og nummer 12 i USA.
1: Den ene av de to brødrene, han heter Derek, han lever fortsatt. Han født i 71 år, og han andre, han heter Allan, han døde i 2018. Så det var to brødre.
0: To brødre, men det var helt band, var det ikke det?
1: Jeg har bare at det var de,
0: okay.
1: Det var de som startet gruppen i hvert fall.
0: Ja vel, de startet i 64,
1: ja.
0: Og så litt sånn av og på, men de, etter hver så holder de på ennå. Da må det være en av de som har drivet det videre da.
1: Det, for han Derek kan leve fortsatt.
0: Ja. Da sier Odd og Terje takk for seg, og håper at dere hører på et annet Good Old Lights-program, og så sier vi takk for oss.
1: Det gjør vi.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Sendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

det var mye sannhet i disse oljevers fremførte der. Vi skal videre med Pussycats. Help me living on. Fremfør de her. Håper du koser deg den timen i sammen med meg her på Radio Kos.

Jeg kom frem til siste melodi, og Jim Reeves skal avslutte med melodien Blue Side of Lonesome. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert. På gjenhør, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Marty Stewart fra 2010 og Little Heartbreaker, som er i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Terje er på plass i studio som vanlig, og vi skal fortsette med Merle Haggard og en låt fra albumet Going Where the Lonely Go, som kom ut i 1982, og den heter You Take Me For Granted.

Neste mann ut Vince Gill og albumet Down to My Last Bad Habit, som kom i 2016. Take Me Down heter melodien, og han har med seg noen gjestartist, eller artister, som heter Little Big Town,

jeg har ikke bevisst prøvd å lure dere, men jeg hoppet over en melodi på spillelisten min. Dette var ikke Little Texas, det var David Ball med When the Thought of You Catches Up with Me ifra 1994. Men nå kommer Little Texas.

så skal vi ha en duo, og de kaller seg for Foster and Lloyd. Og debutalbumet kom ut i 1987, det er den vi skal høre, en melodi fra, som heter Crazy Over You.

Neste melodi, den kom ut i 1987, og på et album som heter Life's a Highway. Og det er også titelmelodien, og artisten er Steve Wariner.

Regular Joe er titlen på musikk fra neste album. Den kom ut i 1992 av Joe Diffie, og jeg har funnet spor som heter It's Cold in Here.

så skal vi tilbake til helt til 1974, og artisten Ronnie Millsap. Han ga ut albumet Pure Love på den tiden, og jeg har funnet fram en låt som heter Please Don't Tell Me How the Story Ends.

Så gjør vi klar for T. Graham Brown og sånn Best of Album som kom i 2005. Der har jeg funnet frem sporet som heter I Tell It Like It Used To Be.

Mike Jokern, han av og til litt rockete. Så nå skal vi spille en litt roligere. Daryl Singletary kom ut med albumet Ain't It The Truth i 1998. Og sangen I'd Live For You kommer nå.

0: love for you.
1: Neste melodi heter Tender Moment. Den finnes på albumet Love Without Mercy, og artisten der er Leroy Parnell. Den kom i 92, og den går sånn som dette.

Så skal vi ha en hel gjeng med brødre. De heter The Gatlin Brothers. Og noen av de har som solistrolle. Denne heter I Just Want You Where Someone I Love. Og det er Larry Gatlin and The Gatlin Brothers. Kommer fra albumet Broken Lady. Det kom i 2008. Og så går han sånn.

Så er vi kommet frem til siste melodi i dag. Det blir en låt av McBride and Ride. Det er en trio, og denne kom ut i 1992 og hette så mye så Come As You Were. Og med den så sier jeg takk for meg. På gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag, det var av det amerikanske rockbandet som ble dannet I 1990, The Cracker. Og første album deres kom ut I 1992. Og melodien var Lonesome Johnny Blues. Så skal vi over til Sverige. Det har vi et annet rockgruppe som heter Refreshment. De ble etablert I 1989, og de startet opp med å spille sånne gamle coverlåter fra 1950-tallet. Men de spiller alt mulig nå, og her kommer de med melodien No More Teardrops.

Så skal vi få litt mer rock'n'roll, men da skal vi over til Storbritannia. Og der plukte ut en kar som heter Bo Walton, og her kommer Melin Lonely Weekend.

Så skal vi ha litt musikk fra nærmere trakter, nemlig Rogaland og Sola. Og det en duo som heter Rita og Frank Eriksen. Og her får vi en flott rock-blues-melodi, vil jeg si. Og melodien Moving Time.

Så skal vi ha litt mer norsk, eller norsk-engelsk. Det er nemlig Gary Holten og Casino Steel, for de som husker det igjen, det var vel på 70-tallet.

Så skal vi få litt countryrock fra USA med Johnny Boy and the Waltons, og her kommer de med Malin, Tennessee.

Så skal vi over til Sverige igjen. Det et nytt rockorkester. I 2014 så var det et orkester som startet opp, og de spilte mye popmusikk, slager, rock'n'roll. Besetningen kom fra det dansorkestret Striplers, og så kalte de seg for The Mule Skinner Band. Og her skal vi få melodien Love Me.

Ja, den karen hadde stemme, det var altså hører Røyne Elvisen der. Men nå skal vi over til USA igjen, og til Oklahoma, Tulsa i Oklahoma. Der var det en del karer som spilte i forskjellige orkester, som slo seg sammen da i 1988, og holdt sammen i 30 år til 2018. Og de kalte seg for The Tractors, og her kommer de med melodien «That's where it hurt».

Så skal vi ta turen til Holland, eller Nederland. Der var det en artist som var gitarrist og sanger i Orkester The Cats. Det var han fra 1964 til 1985. Men i 1987 kom hans første soloalbum, og det var Pete Ferman. Og her får man I Malin, You're Better Move On.

Så skal vi en tur over til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger og låtskriver. Hans døpenavn var Garth Brooks, men han tok artistnavnet Brooks Jefferson. Og her kommer han med melodien Friends in Low Places.

Så skal vi over til Norge igjen, og da skal jeg plukke ut en av de gode gamle rockerne. Han er vel min favoritt i Norge når det gjelder god gammel rock'n'roll, nemlig Odd René Andersen, som også vant The Voice i TV i år. Og her kommer han med Melin, A Change Gonna Come.

Så skal vi til Texas I USA. Der skal vi få litt sånn Texas blues og rockebandmusikk av en kjent bluesgruppe som heter Omar and the Hollers. Og melodien jeg har plukket ut Who Do.

0: for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kult.

Der fikk vi Thomas der, en liten blomma som tog ut der. Da har vi fått en liten tilstand her. Bjørg Aslaurygg Ølberg har slått på tråden til Radio Kos I kveld. Send hilsen til oss her på Radio Kos med beskjeden verdens beste radio. Tusen hjertelig takk, Bjørg Aslaurygg. Og så sender vi hilsen til Jan Rygg Ølberg med beskjeden «Kom og besøk meg», var løyd ordet fra Bjørg Aslaurygg. Og så har du veldig lyst til å høre Kjell Finnestad med melodien «Kyss meg nu». Og den kommer her.

0: kyss meg nå, det med Kjell Finnestad. Det var musikkønsket deg fra Bjørg Aslaug Rygølberg, som ringte inn til Radio Kos denne tirsdagskveld. Det kan du også gjøre på 51 67 83 38. 51 67 83 38. Så det bare for å ringe hvis du har et musikkønske eller noen hils når du vil formidle I kveld.
1: Dette Radio Kos.

Så, vi er tilbake inn I studio her, og Jan Einar det som stand-in for Ingvar Kjell denne tirsdagskveld her på radioen. Har du musikkønsker, hilsner, så det bare å ringe 51 67 83 38, 51 67 83 38. Da skal vi få med oss en låt fra Harald Pedersen, og melodiens titel På vei hjem.

Der fikk vi Harald Pettersen på veien hjem, var det mye fikk der. Så kom vi videre, da det Lill Hamre som har ringt inn til Radio Kos denne kvelden I kveld. Så en hilsen til min beste venn Gladys, og med musikkønske Nora Brogstedt og tango for

Der fikk vi Nora det, Nora Brokstedt Tango for to, så var musikkønsket det ifra Lille Hamre som sender en stor, stor hilsen til min beste venn Gladys, og Nora Brokstedt Tango for to var musikkønsket. Vi skal bevege oss videre, ta med oss litt appa I kveld, og med din The Winner Takes It All.

Der fikk vi litt av denne herlige tirsdagskveld på Radio Kos. Her fikk du Do In Or Takes It All. Da skal vi bevege oss videre til litt mer hilsner og litt musikkønsker. Nå det et musikkønske som ligger klar, og det Andreas Horpestad som har ringt inn til Radio Kos. Send en hilsen til meg. Andreas, tusen, tusen hjertelig takk for det. Og så hadde du blant annet lyst til å høre Kiki Danielsson med Come On Sava, og her kommer den.

fikk vi Kikki Danielsson, det Come On Sava, som var musikkønsket det fra Andreas Horpestad, det var det. Og så skal vi gå videre, da det Agnes fra Porsgrunn som har ringt inn til Radio Kos I kveld. Har besøk av Hildegard fra Stavanger. Søster, jeg tror det var Hildegard du heter. Det ikke det? Jo, jeg tror det. Og så har disse her to flotte spregesøsknene veldig lyst til å høre Hans Petter Hansen. Og det skal de selvfølgelig få lov til. Her kommer han, jeg kommer snart igjen.

0: Radio Kurs.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Her fikk vi ingen ringeren Ja, det var Melbergen med just torte på her, Gaute Melberg Og som da var ønsket her på Radio Kos D Kjellau fra Jørpeland var det som hadde ringt inn og hadde lyst til å ha Gaute Melberg Og så spurte også hvis jeg fikk tid før 10 I kveld om jeg kunne spille en sang av Thor Vig Samtidig så sender vi hilsen til alle på Radio Kos Da skal vi til, da skal vi rett og slett til Porsgrunn Til der Grete I Porsgrunn Jeg har lyst å høre H-trekspill H-trekspillklubb med min vakre minnebok

0: det her på Radio Kos som musikk ønsker fra Grete I Porsgrunn det.
1: Dette Radio Kos.
0: Da skal vi gå videre til mer musikk ønsker som har kommet inn I kveld. Da fikk jeg et ønske om å gå og spille Elvis Are You Longsome Tonight? Og det gjør vi det klokken 6 minutter

Nummeren til studio 51 67 83 38 for musikkønsker og hilsner det. Da skal vi gå litt videre med hva har vi flott musikk med, og vi tar med oss litt lokalt. Vi skal til Jæren, ekteparet Evi og Jan, og her kommer de med melodien Heime.

suksess fikk med Arne Benoni det Melodien vårt eget land det Her på Radio Kos klokken den tikk og går Begynner med stormskriften nærmer seg fem minutter på halv ti Vi skal få med oss her I gruppen Ingemars Og da det melodien Min ukjente kjærlighet

0: da har da skal vi til Hundvåg. Kjell Magne Jørgensen på Hundvåg. Han har ringt inn til Radio Kos på 51 67 83 38. Han sender en spesiell hilsen til meg. Tusen, tusen hjertelig takk for det, Kjell Magne Jørgensen. Videre så sender han også en hilsen til Sonja. Hun kommer igjen, kommer I studio I morgen kveld fra 20 til 22. Og så sender du også en hilsen til alle medarbeiderne på Radio Kos. Takk så mye for at med der og spiller god musikk, Kjell Magne Jørgensen. Og du hadde et par ønsker, og jeg har for så vidt funnet begge to, jeg. Så da kan jeg rett og slett love deg begge låtene før klokka blir ti, jeg, Kjell Magne. Først ut så skal vi få Viggo Sandvik her og Fisking I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: fure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder på. Ja, men jeg får fisk på, Anders.
0: Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter I. Det ikke min skyld.

Der fikk vi to musikkønsker på rekke og rad det, og det var musikkønsket til Kjell Magne Jørgensen det. Da skal vi få med oss Andreas Horpestad som har ringt inn I kveld. Han har spurt meg om et musikkønske og to, og det fikser vi etter. Her kommer først BZN og melodien Amore. Etterfølgt av Carl Julabo med livet på Finnskogen.

0: Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpacafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat. Med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
8: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

15 minutter på 10. Nå skal vi få litt sommer, og vi skal til en plass som de har en dialekt som fascinerer mange. Mange synes det også dialekten sånn, hva det du prøver å formidle? Vi skal til Valle og Setesdalen, og vi skal til Setesdal Roots Band. De ga ut et album i 2006, må det være, og der var det en låt som omhandlet sommer, og sommeren I Setesdal, og den kommer her.

Der fikk vi Elton John og en alldeles nydelig låt Melodien Nikita Det Da skal vi bevege oss videre Vi skal få med oss Chris Norman Og Marine Wings of Love Fly

Der fikk vi fineste jenta I bygda. Da sier jeg Jan Einar, tusen hjertelig takk for følge for I dag. Meg og deg har oss igjen I morgen 09.00. Da klar I studio frem til klokka blir 10. Og så det Sonja, og så det Jostein fra 11 til 12. I morgen kveld, da det Sonja som leder deg gjennom onsdagskveld direkte her på Radio Kos. Da avslutter jeg med tydelig beskjed. Can't be with you tonight. Og så får du ha en fortsatt alldeles slott tirsdag og på gjenhør.

Love is real for my mama and daddy. I fail to know I love them so.